0: Tarvitaan juuri Teemiksen ja aamun jos karanteen leisavan elle kuullat. Ja tehdään palkkasummaa. Taita tallu, ajutaan jo i mynk palkkasummi. Porkkoottas mai lähtöohkan saami taitaa ja kulttuuri outti diami ja nonnema ottas palkkasummi keike juuvo. Oslos kolkman kohteli kuolma päivä. Ja taita tallu päivällä se on diine arnan nukuak fenger lyngä totjatteelle ja hirma puertoutujatte sillä illudan tämän päivän. Taita talluita läästörä päivä.
1: Idag føles det helt fantastisk ut. Det er veldig overveldende, fordi nå er det jo liksom ute der, og vi har jo hatt gleden av å jobbe frem mot denne dagen. Så det er stor dag for oss i Daidadallo.
2: Fenger lyngi tötsä taita tallulla huikarrasi parakan tän reisko aashuvui kohtemplasiagi taas outel. Sialkhe tjääkta tahtelet taittari houttes. Tässä chikos on virkaituvaijagi kohti tuo kahtsen blogis. Siellä kuassakin läämäs sihkareppotan kuului, kun maissi talparikit struktuuri huksen le luodda sihki tuottavuota ja saapatäämi kuului, mutta maittai tämän kuului, että hukse saami tämän ehtui, millä ohtsaluvun tätsäsan.
1: Vi har, Daidadallo har jo jobbet veldig hardt de siste 12 årene av sitt eksistens. Vi startet jo av kunstnere for kunstnere i et frivillig basis i mange år, inntil jeg ble ansatt i 2018. Siden da har det gått lag på lag, og vi har aldri noensinne vært sikrere på etter denne retningen som vi nå jobber i. Det med å bygge strukturer er veien for både sannhet og forsoning, men også for å bygge våres, for å bygge Sápmi opp mot det som er etterspørselen.
2: Mi lää taitta tallu. Tasa vasti da fängelinga tehtäle saami taitta firmata, millä asuvan saami taittarin saami taittaritta. Tän alkaikki Marhanna Saara ja Elisove Saara käläpäs tuora taittara kuitenkin ja saamis. Tälle neljänplosiakin taas on tälle tuora tarpu firmatakin, misahti juokati vaasausait, mutta maittai hukset nubbi saami taittain. Tätsäs on.
1: Taitetallo er et samisk kunstnernettverk, som jeg sa tidligere. Den er skapt av kunstnere for samiske kunstnere. Det startet jo lokalt av Marianne Sara og Elisoffe Sara, som er våre store kunstnere her i bygda. I sin tid for 14 år siden, 2014, så hadde de stort behov for et nettverk som både kunne dele erfaringer, men også liksom bygge på hverandre sine kunstnerskap, samiske kunstnerskap. Og siden det hadde gått der ut av. I dag er vi jo stadigvæk en kunstnernettverk. Nå er fokuset på, vi har 23 kunstnerpartnere som er tilknyttet Daidadallo, som vi kaller for Daidagoo Mitt. Og de er da, jobber jo både i hele Sápmi, og både regionalt og internasjonalt. Så vi prøver å støtte det opp og bygge strukturerne. Så de siste årene har liksom de strukturerne vært kanskje de viktigste for fremtiden vårt.
2: Ja manne jahka fänger lynga, että taitta talluilla jolludan taan palksumi. Tasa taitsa sonna, että se on jahka. Tänne, kun siis läht huijäps taittara, kehitusjo uuttaas saami, mutta olles maailmi taitta surki. Sillä rekta tahkan teit rahkatus huksehu sai tektui ja tän kuului mammeltesi mannet. Siia uutsparki holu nationaala ja riikaikaskas aasausaikon, mutta maittai tutkamak tihte. Kosijutsi mohukse pahtaikki struktuurit saamis tätsäson.
1: Vi har fått prisen fordi at vi har ekstremt dyktige kunstnere som fronter ikke bare Sápmi, men også hele urfolksverdenen. Og at vi har gjort noe riktig i forhold til de strukturbyggingene og den retningen vi går. Vi samhandler jo veldig mye med både nasjonale og internasjonale institusjoner, men også innenfor forskning for å tenke hvordan vi bygger frem strukturerne for en fremtid i Sápmi.
2: Palkkasummis toppelää 30 tuo runno mai märksä tähtäitä tallui. Fänger lyngi tätsä ruda märksi holu, ille nuo te saami instituutioneikon lähirma holuruhta. Mutta siipes mait rudaikon taimai parkkuit, ja sille käävän maitai rudait munk jajausi mai houtaan pukt kolkmaanu, kuklugi kolmaa päivi muihtalas on.
1: Det betyr utrolig mye. Penger, det er jo ikke sånn at samiske institusjoner eller organisasjoner som oss har så veldig, veldig mye penger. Så det har mye betydning. Men for oss, først og fremst, så betyr det jo at vi kanskje

0: snakket litt om arbeidet som vi jobber med. I tillegg til så har vi da også brukt, eller vi bruker en del av pengene til å respondere på hva er munk for det samiske laget. Så vi har laget et prosjekt som heter Munk Sjorvas, som vi gleder oss masse til å vise under prisutdelingen i Oslo 23. oktober.
1: Maile Edvard Munk-märksen saami taittaritte. Tasavastida fengelyngahte Edvard Munk läkalle nationala sankar taittasvorkis. Son hanle maittai hieges taittalas taitakis joka laakan vuokimilte chiliken servotaka. Siike kovaikon muuta maittai puht nannosäämus märksumis. Munk iäselti sillä suomialaista storimus, mutta tämä millä tehallas lähti institutionateko Munk, maitto kädän parkkumai sibarkit, tätä se on.
0: Munk, selvä Edvard Munk, ei ole et nationalt, kanske et nationalhelt innenfor kunstfeltet. Han har jo både også via kunstnerskapet sitt på en måte forklart samfunnet, både i bilder, men også i aller høyeste grad sterke betydninger. Munch i seg selv er ikke kanskje det største for meg, men det som betyr noe, at det er et institusjon som Munch også på en måte anerkjenner det arbeidet vi gjør. Vi har jo hatt noen samarbeid, men vi ser også at Munch er kanskje litt fremdriftsrettet når det kommer til folks kunst.
1: Mutta kun abbaa märksä ämpö, ruhta voi palksummi. Tässä on vastita taitatalo päivällä sotihäjji tiinne arnakuak fengir lyngä te palksummi tietuski. Tämä kodakkaar storatoutus instituutioon tohkaisiin lä summiella storataapaus. Tätä jää te sillä riftskului parakamen jättä sitsiä faamu parakahain siin parkku, tätä on lohpas.
0: Definitivt. Jeg tror også det er kanskje nesten det største i det her, det å få den anerkjennelse fra en så etablert institusjon, som også er på en måte fremstegende for norske institusjoner innenfor kunst. Det vil si at vi er på riktig vei, og det gir oss utrolig mange krefter til å fortsette med den jobben vi gjør. Så det gir masse krefter, og det gir masse anerkjennelse, og vi er kjempeglade.
2: Jo, nedatt muitali taita talu. Pevela sjöde att dine Arnan kuat fänger lyngen. De pirra kolla dalle och sånt där. Den gör ju munkpalkasumi. Ja munkpalkasumi gör mig lahtu tomminga och de nelt att jag ser jollu det är munkpalkasumi. Tai det är lite porkkuvuodun mä sillä porkan ollu jo i optidit strukturai ja torjaapparahta saami taitta. Taittaa varas. Tällä vuoden tasako taittaa talua, että tämä palkksumi totta se on.
3: På bakgrund av det arbetet som de har gjort genom många år på att främja strukturer och stöttapparat runt samiska kunstpraxiser som var grundläggande för varför de mottog prisen.
2: Med att totta det att Jyrmiellä Tominga och Donnell. Ja den är sig att toimia att Karin Eira Solveig Nordberg och Jun Einar Eira Junior. Täällä kultalasti tämän luotitella Johan Anders Pärki, juoikkataan Mikael Ante.

0: Det är ju inte saker turismas. Tällä att tiimä tovi norka turista elähus puhti jok tipo 30 kuhta miljardia runnu verotienassa. Ja tämän tai miljardain tuossa loi prosentta monne tai kieltä, että koska turista tuimma liät. Nuta tsää ja raportamon meinoon economics lää tohkan. Tämä lämmintä unnen oivilta visi Tromsö kovluur vatki elähushauta Helga Bordstatter Kristiansen. Se on totta vel ohti ikalla vuoikkalas ohti nuun lämmuhto. Pärjätä tohki ohti nuun lää. Paradoksa taas lää ohti arvohakkan tähpä huvata tovin mankajoilla porkojuvan tonoa lähti. Vaatju häikäi olomanona mätki elähusa tovin orkiin. Romsa ja lufuhtele hautamerkki tasohtelää tuoda liikustuvan tän ja porkkuin. Mutta on rehkiä mäksit. Tämä on toki pähkälät ja arvohakkan tähpäivän nasunnelat.
1: Alltså det är ju inte rätt, men det är ju sån där. Paradoxa är ju att värdiskapningen sker här. Man har brukt många år på att nå få till ett skickligt robust reisliv i Nord-Norge. Och Tromsø och også Lofoten är ju exempel på att man verkligen har lyckats. Men så är ju regningen, blir ju igen lokalt och värdiskapningen går nationalt.
2: Nu tätä visit Tromsø-regionen matkalaushauta Helga Bordstatter Kristiansen. Ja tadistaga lassana turismalohko tavvin ja turista pohtit miehtä maailmi tavas ja nuu älahusa tiini hollu ruulait. Tingma matkustan älahusas tavvin orkkaas tiini sulli 3 miljardia runno. Tahtakai värrosi saapuatu mi lei patsel 35 miljardia runno.
3: Så tar roughly, tar, alltså. Så får kanske säga staten 90% och kommunen 10%.
2: Da märks att det suokana kos turisma lähtä hei tiine nuolu. Nu muistala menon economics partner Stiura Jodi Hedji Erik Jakobsen kille rahkadan tävinorka turistialousa raportta. Se on tätä äänäsväärruut manne stahti eikä suokaniitta. Temanna oassi rohtelu, että suokaniitta staata bokte. Tälli läsät chanasta kaakaskal matkialahustaimma ja tannuadi mait matkialahus puktaa suohkani ja lä aippas fridjan tän tietä siis mai hoadju. Nuohti suohkani itte paatsitusso logiprosentta verra tietä siin ma poht turismas tätjäs on.
4: De aller fleste skattene går til staten og ikke til kommunene, så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da er koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det er jo helt frikoblet fra de inntektene man får. Så kommunene sitter bare igjen med 10% av de skatteinntektene som genereres fra reiselivet.
2: Ja Jakobsen og Eivilda Tasa Gautno Alkis Tjautus. Sondatja te perrevald hempo Lasse arvo tivagis ja tän fjövredi ruftaluetta suohkaniitta. Tälle alkimus, unnimus, byrokraatalas, paragu ja ennumus voikkalas tätä son.
4: Man borde ta en andel av mervärdeavgiften och föra direkt tillbaka till kommunerna. Det är det enklaste, minst byråkratiska, det och mest träffsäkra och klart det mest rättfärdiga.
2: Regiona matkialahushauta Helga Bordstatter Kristiansen aivilta te vuokaata tal ferhti reutatuvot. Sondatja lyhtsä sahtan kähtsät arvosiridima mifas kähtsä koulu kussilogu ja idusse paikki olomuilogu. Ja kohtan son jahkaisadda teallajan tal houtskului. Juskallekin tuodas outtiti matkialahusaa, te ferehtiit valtiit matkialahusaa tuodas. Ja tällä huitehallas älä hos tävvin tätjäson.
1: Det också kanske kunde sett på en värdeöverföring som så på antal gäster i ett område och inte bara lokalbefolkning tror jag blir ganska viktig framöver. För hvis vi ska ha en seriös utveckling så må vi nötta ta reislivsnäringen seriöst och det är en väldigt viktig näring här i Nord.
2: Thomas Birkilan, Pörkipelada Gassler, Romsa suohkana matkemäri Jodi Hedji ja son hallitystjähte suohkana otsi storihoasi väärruus. Sondatja lämmittäin nuohte läht olu outamunit kola matkiallin Romsas. Tapukta arvuit, tapukta assanhaalu ja ilu maittai paikkikottie pirra jegi. Mutta siikal haalit yhtsä vähän sen ruudait vai sisaht maittai kähpidi hetset pysähteit. Mas siis tarpsuvit olu ääraa asie tätjäson.
5: Det är också sånt att det är många fördelar med att ha reislivet här. Det skaper verdier, det skaper bolyst og glede for oss og lokalsamfunnet gjennom hele året, så det er også, også veldig bra. Men vi skulle gjerne hatt litt mer penger for å også kunne avlaste budsjettene våre som vi trenger til veldig mye annet også.
2: Pirkkilän muistella siis läholu olkskolu turisma gejil. Sandatja siit itsiikki juuri logikouttajis ja vaaktatoaktaris, että siis lä muhtun liikeparkku tänne. Ja tällä suohkan mankka ja kiitkää vähän logima miljoona runneit infrastruktuuri ja nu lä mai häära almalas organa tahkan nuko fylhka suohkan. Ja talhan siibarki tanala, että hajt satjai kalletan tarjordnika. Ja tämä vähkiyhti muuttunra ja haastelu sain erinomaisit infrastruktuuradaafus tätä Birkkilän.
5: Vi vet både fra 110-sentralen våre og legevakta at de har en del ekstra oppdrag på grunn av reiselivet. Og så har kommunen gjennom mange år brukt ganske mange titals millioner på infrastruktur. Og det har også andre offentlige, sånn som fylkeskommunen, gjort. Og nå jobber jo vi for å få på plass besøksbidragsordninger her i Tromsø. Og det vil jo i hvert fall bidra på noen av disse utfordringene, særlig på infrastruktur.
2: Luopas, tätä vel visi Tromsø regionen matkealahushauta Helga Borstadter Kristiansen, että sii ferti sihkarasti stuoraht arvosirtiima ruoftaluotta suohkaniitta. Ja te ferti nannet destinaasuutna servit. Erenaamma chiitain kouluin mahaaliidi hautanäämi, tai jakostaa läästuorautanäämi. Matkealaus puktaa ollu, parkosajit ja arvohahkama, ja si oitnaa tätä tolvuusihke kuuttaa sosie ja olkos riihkas, tätä on lohpas.
1: Vi må sikre en større verdioverføring tilbake til kommunene, og så må vi styrke destinasjonsselskapet, spesielt i de områdene som ønsker utvikling eller har stor utvikling i dag. Reiselivet bidrar med kjempemasse arbeidsplasser og verdiskapning, og så ser vi at det lekker både til sentrale hånd og ut av landet.
0: Joo, tienovat muita liities lohpas Helga Bordstadter Kristiansen äsis kuulate maita Erik Jakobsen ja Thomas Birkkelanna. Ja tien äsi toimahi Torkil Stoltz ja Sämekin liitan heivehi Juneinar Eira Junior. Tää piirijuolen ja Tundra Elektro.

0: The War on Drugs, dear. Who's that?
1: Oi, oi, oi, oi! Roy, binnabannetsen, let me know all of the kind of ass, yeah? Mullen, billy wuxen, yeah? Yellow wuxen, then you're not. Jeg går binderbåndets barret i det. Ja, det bor de helikopter, ved du. Så jeg må. Ja, jeg vil lave din nux, at det kræner bare i mån og hævse. Ja. Nå, mig? Ja, ja, ja, ja. De bærer skært på et mån og fjerne. Tak til mann og den blå bjerve.

0: Marit Larsen, die suunnin at the end of every story. Finnmarku brigada saattaa lähe hautsparagan suotjelus aunasin puritan tihte olla uniforma, mikä alkaa pidjo kävohussi olle suotjelusas. Mihtomärriitas lä ämpö toimii ja vuokasse joutasa ma kävohuvuihte fältäs. Projekta jodi hädji Veronika eng muistella te saltai mahtsämi lählämäs te halet vai saht rahkati takkar uniforma, mitoi ma pormuus laagimilti. Sånt att jag ses lämmas på regulhallen Finnmarkobrigaden.
1: Vi har haft ett väldigt tätt och närt samarbete med Finnmarksbrigaden hela vägen.
0: Så att jag lås tarpsin annaset uniform och vågadaga med att det borde sådjema och komforta och de har talat fältuniformet ödigt. Tjautusin sätta i Nordic Combat Uniform. Och det är tavirikallas designa med allvaldjuva ätnui olle suotjelusas. Ja pohtee jotain mahtsäämi, kun lähti fomaisuvuna te avunnas kolla ja buusei harjii rahtaansa. Projekti oli häjitä, että tehtää taltivujuvu. Tasallisin lähti saltaa puhtaan ääraivtuussa, että mahtaa kai hähti uniforma lähti purebut ja voi lähti alki käyvät ja voi heive purebut sahtisiljuusä ni tai piktesit. Ja kiitos, että Finnmarkku-brigada soittaa, että ei vuostaisi heivehusait kalvolaakin edes. Projekti oli hädji Veronika Eng, että lälämäs kohti päällä luottavassa vuotta, mifas lälämäs aipas märrin edesin tasa, että tallet joutan nukuhkas, kun si lähti heiveheimittaafus, ja puritemikkeetil mahtalle pohtimen puhtatamai, että se on.
1: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå på vei inn i produksjon.
0: Pressa ja tieto Joachim Bargi Arnfinn Sjöden Finnmarkku-brigades muita lähtee sillä purimuddui tuhtavat olla uniformaikon. Svalta hittää sammas lämmas tehalas, että siinä mahtsahemmin valde tuodas. Sondatja suotjelus autnaset, tai tarvokilli fosvarsmateriaal lä tarkili tjuvulansin ja puht arvolusaimaisilla puhtaan lä vuhtivaltan. Siihke suotjelus autnasis ja kalvolaagidäjis, mi jolaniit lä puhtaan evtuusai olla tekniikallis tjoutusitta. Rhära lä siverten siriti muhtun luottolaasseit tänektui kosivaasi etche kolletche kokchanteit ja tällä lä siverten siriti teih nuote odjot aimu sisa. Siis Finnmarkku brigades läht osataka malet oluolukun tällä jaikki melte kähtsälät färä mai ja saihta mai nuote justa taima Finnmarkus te taima tai äärää kouluin tätsäs on lohpas.
2: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak I både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser I forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting. Vi I Finnmarksbrigaden har avdelinger som ekstremt mye ute, og da får man testet ting over tid, og så det kanskje litt sånn at hvis det funker I Finnmark, så funker det andre steder også.
0: Reporter Ashis Leisis Selvik.

0: suotjelusas. Ja pohti Jovani mahtsäämi, kun läht fuomaisuvuna te avunnas kolla ja buusei harjii rahtaansa. Projekti oli hädji tätä tehtahtal divvojuvu. Tasallessin läs valtaa puktaan ääraivtuusa, että mahtaa kaihahti univarma lää porbut ja voi lää alki käyvät ja voi heive porbut sahtisilju sätni tai piktesit. Ja kiddaat kähtsälet ja Finnmarku brigaada valtaa, tei vuostas heive husait kalvolaagid edjis. Projekti jodi hädji Veronika Eng, tätä lälämäs kohti pelaa luohtevas vuotta, miifas lälämäs aippas märrin hädjin tasa, ahte taal läht jovdan nukuhkas, kosi läht heiveheimittafus, ja puriteimikkäjil ma talle pohtimen puhtada mai tätä son.
1: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
0: Pressa ja tietä Joakim Bergi Arnfinn Sjöden Finnmarku Brigades muita lähtee sillä porimuddui tuhtavat olla univarmaikon. Salta heitteellä sammas lämmas tehalas, että siin maatsaheimi valde tuodas. Sondatja suotjelus autnaset, tai tarkilli fosvars materiaal, lää tarkilli tjuvulansin ja puot arvolusaimaisilla puktaan lähvuhtivalten, siihke suotjelus autnasis ja kalvolaagidäjis, mi jolaanit le puktaan evtusai olla tekniikallis tjoutusitte. Rhära lää siverten sirti muhtun luottolaasseit tänektui kosivaasi etche kolletche kokchenteit ja tällä lää siverten sirti tei nuote odjot aimu sisa. Siis Finnmarku brigades läht osata kahmalet oluolukun tällä jaikki melde kähtsälät färä mai ja saihta mai nuote justa toima Finnmarkus te toima tämä tai äära kouluin tätsäs on lohpas.
2: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak I både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser I forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting. Vi I Finnmarksbrigaden har avdelinger som ekstremt mye ute, og da får man testa ting over tid, og så det kanskje litt sånn at hvis det funker I Finnmark, så funker det andre steder også.
0: Reporter Ashis Leisi Selvik.